999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: sa balitang serbisyo. Ano yan? Si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
2: Ano karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 nga mga taganog tabang pinansyal ang mga adunay gahambi nga mga HIV sa ilahang nga pamilya kaingon nga tungod sa alarming cases sa HIV sa Northern Mindanao di ni kabutyag sa DSWD ang ayan matudpag nga mga tagan og pag-abag pinaagi sa financial assistance ug education o livelihood ug pagpadambal lakip man ang transportasyon ug pagkaon. O ingon man ang papalubong alang sa ilhang nga pamilya nga po ni ining mga adunay mga giingon nga gahambing sa HIV o gali no gipan ni kamutan matud pa ni ini lugar nga naiskutan nga buhatan nga makunuran sa bang epekto sa HIV apan ni kabutya nga mas maayo nga tunay may mga gidipang hambing nang niini magduma April mahatagan gilayon pud nila og tabang ilabi na nga naa sila mismo no sa kahimtang lisod alang kanila o mismo pod sa ilhang pamilya nunutan ni ini nagpadayon ang paghatag og tabang sa DSWD nga to sa nisputan ng mga HIV patients kini mag-ato lamang no sa ilaha lugar nga buhatan para kini makiter mismo sa nisputan nga ayan siya balita gikan sa DSWD region sa Antony sa Magandang News 124 Jane Luna sa balita og Sir Pusho Magdubrajo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna samtang dunay pahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sugod karong Hunyo 3 sangto 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan dugtong niini giaghatang talan nga salmutan ang maokon salmutan ang mao nga novena mas matag alas 5 sa hapon diin managlahi ang tema ug ang pari sa matag misa samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalo ang Moresco do kun Moresco 1 ngadto sila mga konsumante kalabot sila ng pahigayon nga schedule the power interruption ang adlaw kun ugbang adlaw Sabado Mayo 30 ning tuiga magsugod kana sa alas 7 sa buntag hangtod kana sa alas 4 sa hapon kini ala sa pagfacilitate sa poll relocation tungod sa obstruction sa bago nga proposed nga building moy epektado sa siyam ka oras nga pagkawala sa kuryente ang barangay Ulaliman Taytay o Gabolobolo sa El Salvador City Misamis Oriental mga galayon na bati ang Magnum News Alert ating dugahan ni sa mga balita sa mosunod nga takna kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita ug service show Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits! Sikat! Magnum Hits! Sikat! Hits!